0: Tommy.
1: Vado, nu? Mia ime kaugwa. Singbe. Senkana. Swagbe. Nlemi.
0: Nlemela kome saku yezono frrr ya itikbeba. Ojing le monome le ingbe si le monome. De titi fa kome nui viaka uvru nodo. Kokoroko da jira kome no legba. Ekpeni. Ekpe jinicha nui anu ikbo.
2: Ma wina na melo. Kinye o monu nana ya.
1: Jalo mau iname
2: chawayana
1: adang dede vofeke

Ina bien mi amour l'amesin de nokurumi. L'amesin e yo khashi no nushanu. Lo ni efon ya fokono. Efon ya loso. Efon itoto osenu. Efon ikenu khonuku. Efon ngochito ogbon. Anyamo shikalone. Lo no l'amesin le oshiye le nyire de monu popo li no nushanu. E do yi bibla mi onno mi mo nu popo li na chichi yo so. Neyin ko mo ekelopo to le gumeni duwo no shi jai ku yo. Asin aje atinu ta aje ya shin ya gbe asin ku ya mo wa gbin adu ya gbe do fafa gere ya mo ana gomeni no ni don gbe duwe eta do cha gbele o menanya mo eke topoto le gume no shi ba jaduo eye onu sanu ya nyono e eta do le stiwe keto a mo bi oko la mesen no mi ocho mi o toro ta problem maude na la mesen mi lo temen da ko maudo ji.

ke ngbo ko ya kwa gbe ba telo me agbetoyan keke suwe nu ba je miji o nyano mo agbetoyan aha ka agbeto don gbele me hene ne e klo fun o gbele hene ne nyano ma agbetoyan la

kokola memo mi denya no mo eyin nu wa nu apa gangan ba je nde ko yan mo eyin enu mi ahai ogbele le mi lu hene apo ne itadu omi aso da we gati aso le sisi ko klik klik an ho yi akwa gbe lo yo ya vaji atelome.

0: Zochia sen fun karigban sen gbari karigban Zochia jinu papo ya karigban dipe idoporo Zochia ba po ya ya ba boya fun karigban gbari yo Zochia nende pe horu
1: asin fun karigban

Benevinsu, Benevinyonu, Togovinsu, Togovinyonu, Ajavio ken, Togbianivio, Ajakanu mabuvio, Ajatone vakpokpo izuvio, Enye akovino, Vi, Avomenovi, Esoro gaule po, Gbadimetri akanta doto, Ajavia konka, Unkenike, Minna kwagbeme, Minui, Mikwe, Esu aploni, Miokuro do, Asha venomi, Vo egbeto, Enyota egbeto, Ungbeva ajavi unsude kao, Bo, Inyota egbeto nyinyo, Unsu, Gimbo luluto, Unsu, Hodu goluluto, Unsu da kwe, Manya ejeho, Unsu da kwe, Manya besiho, Unsu da kwe, Manya le, Dezirado godido, Unsu da kwe, Majeshi elaho, Unsu da kwe, Igbe chigbe enkule lao, untanze zia do bageme. Iva da jare, unswa de nyonu, ato vijiji po. Ade veto, ade toto. Ova le nyonu kule kako jaje o. E yika kuno ogbo, e de ze oblako do kame, e de ka okode. Da jeo, nyonu a dog blale kula kwe kame keke a jian tok fwa sa, ava so ho, a so y glen, a kule bafo. Onto o, do, no, onto o, idwi chan, kuli o kuli, tomi do konta wame. Nyonu o, a so gbodonchi, do ta, Gango diyo, le te vikli kame, ato tapioka o, ato galio, ato gbla ise. Ekman, hasa konyonu wa idak blen, adro ta isa. Akwa mongane ke vato, okba vo, aye godu jile godu non, hun oke ke adjuin. Jenwa so swala lin, hasa konyonu wa te ene, kuli kame nyonu wa fiyo yume, ole gbla doo. Ohe ka vogbo bafi. Ohe ka besi bafi. Do la moda. Iwo unsu akwe takwe no. Ona sanchi. Ona sanuchi wasa. Ele do wako. E ho akbo. Ona vanyame akasa gola kome. Anu soradi. Nyonu la sokbe. Wadu. Akbe koyo ke me huni ke. Adekbo. Agdan, oh, re, oh, re. Eyi, oya no unsu nota oma unsu fotuye. Devi wa isuklu, unsu a jarone ka ode nyalo. Devi wa ikplado, unsu a jarone ka ode nyalo. Devi

No, enu sisi lo na anya sisi no mi plim plim. Eyo, e ka kwata ehunhun no mi.